0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na raspisane konkurse od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj na mesto glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, glavnog direktora Segedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno direktora Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta, pristiglo je ukupno 5 konkursnih prijava. Po 2 na rukovodeće mesto u Budimpešti i Segedinu i 1 za funkciju direktora Batajnske obrazovne ustanove. Odluka o imenovanju rukovodilaca očekuje se na redovnom zasedanju Skupštine tokom ovog meseca. Tradicionalni folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte i ove godine će se održati na uobičajenom mestu, kampu u Demešu kod Sentendreje. Sa 20 igrača mlađe generacije, 2 puta dnevno od 5. do 11. jula radi stručnjak Dalibor Martinov iz Bečeja. U organizaciji Kulturno-umetničkog društva Ruzmarin tradicionalno pletenje ivanjskih venaca bit će upriličeno večeras sa početkom u 19 časova na dvorištu Mesnog doma kulture i biblioteke Karo i Koš. Nakon pletenja venaca održat će se i srpska plesačnica prilikom koje će svirati orkestar Ruzmarin Folkestars. Na kanalu Dunavske televizije sutra u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom emitovaće izveštaje sa oproštajnih svečanosti osmaka u Lovranskoj, odnosno Segedinskoj srpskoj osnovnoj školi, podružnica Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje priredaba pod nazivom Idem na divan u organizaciji Srpske samouprave u Čipu, odnosno Viteškog dana u Srpskom Kovinu, održanog u našem drevnom manastiru posvećenom Uspeniju Presvete Bogorodice. Repriza Srpskog ekrana je na programu sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Hramovna slava u Lipovi Ivanjdan proslavit će se sutra 7. jula na sam dan crkvenog praznika. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva počeće u 10 sati. 7. po redu vanredna skupštinska sednica samouprave Srba u Mađarskoj održat će se sutra sa početkom u 11 sati u sedištu Zemaljske srpske samouprave u Budimpešti u ulici Mikša Falka pod brojem 3. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: rebalans stavki budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2026. godinu, izbor članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, izmena i dopuna statuta samouprave Srba u Mađarskoj, izmena i dopuna statuta kancelarije Zemaljske srpske samouprave i usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću. Odmah po okončanju 7. po redu vanredne skupštinske sednice samouprave Srba u Mađarskoj za 14 sati sazvana je i 8. po redu vanredna skupštinska sednica Zemaljske srpske samouprave. Na dnevnom redu naći će se izbor članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj i donošenje odluke o terminu sednice Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj sa dnevnim redom vrednovanje pristiglih konkursa za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj i biranje istih. Pod nazivom Paralelni životi 9. jula sa početkom 18 časova u galeriji Varneđed u Budimpešti, adresa je prvi kvart Baćenjeva ulica broj 67, otvara izložba akademskog slikara i grafičara Milana Đurića. Izložba se sastoji od slika koje se uklapaju na datu temu i predstavljaju umetnikovo razmišljanje i stvaranje u okviru jedne decenije.
2: 9. jula Varneđed galerija će biti sledeća etapa ili stanica izložbe pod naslovom Paralelni životi. Verovatno neće biti isti materijal kao u Ramu, to zavisi uvek od prostora. To su slike koje nisu nastajale kao jedan ciklus. Ima slike koje su iz ovog poslednjeg ciklusa, nego su po tematici veoma slične ili se uklapaju sklapaju i to je rad nekoliko godina unazad. Ta izložba će biti prikazana još i tokom jeseni, ali u Beogradu na Fakultetu savremenih umetnosti u novembru, tako da ove godine je to neki, da kažemo, neki rezultat mog rada. Naravno, rad i dalje traje, ali ovom izložbom sam predstavljen u nekoliko galerija na nekoliko destinacija u ovoj godini.
1: Rekao je umetnik Milan Đurić, a izložba će se moći pogledati do 24. jula. Tradicionalna fišijada u Baji ove godine održat će se od 9. do 11. jula. Prvog dana manifestacije u 19:30 u sklopu gale Narodnih igara Gornje Bačke na slobodnoj pozornici postavljeno je na Trgu Svetog Trojstva. Nastupit će i kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će tom prilikom izvesti koreografiju Pomnišli. Centralni događaj manifestacije bit će upriličen 11. jula u 18:00 paljenjem vatre na glavnom trgu grada, kada će otpočeti kuvanje riblje čorbe u kotlićima, a priredbi će i ove godine prisustvovati delegacija pobratimljenog grada Sombora i Srbije. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moraholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto, pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti. I odlazimo u posetu manastiru Grabovac, bit ćemo tamo na Sveopšti sabor srpski, koji se održava 12. jula, i mnoge druge razonode koje, recimo, možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogačiji za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor u manastiru Grabovac održat će se 12. jula u nedjelju. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. Nakon svečanog slavskog bogosluženja uslijedit će agape za zvanice, a za dobro raspoloženje gostiju i vernog naroda pobrinuće se orkestar Radovana Marića iz Srbije. Praznično večernje bogosluženje bit će služeno u 16 časova. Čuli ste blok informacija.

0: 14:27, dragi slušaoci. Ovo je vreme kada uspostavljamo u eteru kontakte sa koleginicama ili kolegama u Radio Novom Sadu. Dakle, sledi naš tradicionalni radio most između Segedina i Novog Sada. U novosadskom studiju čeka nas koleginica Nevena Jećimović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: U nastavku, a sada smo i u Segedinu, tamo je kolega Milenko Radić. Milenko, za početak, da li se čujemo?
0: Čujemo se, pozdrav iz Segedinskog studija svim slušalcima i vama, koleginice, u studiju.
2: Ništa manje s naše strane, kod nas, malo smo se iznenadili, mogu evo za Novi Sad da kažem, bio je jedan pljusak kratak, bilo je malo i grada, ali prijatno je nekih 26, 7 i 8 širom Vojvodine, jedino nam je na jugu zemlje u Leskovcu 30 stepeni. Kako je kod vas?
0: Kod nas nije Leskovac, ali je 30 stepeni i nailazi neki oblačak, možda ćemo i mi imati neki pljusak.
2: To smo vam mi poslali.
0: Aha, sve mi je jasno.
2: Malo sparine da dobijete i vi, ne samo mi ovde, da kažemo.
0: Da,
2: prijatno je u stvari, da. Kako god. Evo, i danas naravno brojne teme, krećemo uvek od vaše.
0: Naša tema se vezuje za kraj vaspitne godine, odnosno najavljujemo i početak nečega što se do sada u Segedinu nije desilo. Pre završetka vaspitne godine obavljeni su upisi osmaka u deveti razred, odnosno prvi razred srednje škole, a pre nedelju dana u Segedinskoj srpskoj dvojezičnoj školi upisano je 40-ak budućih gimnazijalaca koji će ujedno biti i prvi učenici srpske gimnazije, pošto od 2026-2027 školske godine u nadležnosti samouprave Srbo-Mađarskoj kao vlasnika te obrazovne ustanove pokreće se srednjoškolsko obrazovanje. O detaljima za našu emisiju govori vršilac dužnosti glavnog direktora škole u Segedinu Natalija Dukić-Tandić.
3: Čuvši da će gimnazija da krene, roditelji su se i u toku cele školske godine zvali i raspitivali, međutim, ali opet da kažem, dok se nije konkretizovalo, nismo znali ni mi šta da odgovorimo, ni koliko ćemo dece tačno imati, ali evo, sada znamo pouzdano da će biti dece i više nego što možemo da ih primimo.
0: Konkretno, koliko će odeljenja biti?
3: Biće tri odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku.
0: Koliko učenika to podrazumeva?
3: U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom.
0: Koliko dece naše iz 8. razreda se upisalo u 9. razred?
3: 4.
0: Da li sa strane ima još iz Mađarske?
3: Iz Mađarske ne.
0: Znači svi dolaze iz Srbije, iz kojih mesta?
3: Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, otac mu je Mađar, iz Novog Pazara.
0: Sa juga Srbije.
3: Da, tako je, bilo ih je iz Crne Gore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih.
0: Oni su se pretežno prijavili u Budimpeštu, ali posle prijemnih ispita i njihovih rezultata u osnovnoj školi imali su priliku da umjesto Budimpešte upišu Segedinsku školu. Kako su se roditelji izjašnjavali? Zašto Segedin?
3: Recimo, bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je li otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se je li, ljudi radoju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
0: Imali ste prve kontakte sa roditeljima, kako deluje?
3: Inspirišuće, deluje da će biti sve u redu, mi smo naravno optimisti, maksimalno smo angažovani da se svi uslovi do 1. septembra ispune, da se stvore, tako da nadamo se, kao što smo se cele godine nadali i verovali u to da će se ostvariti, da će biti dobro, nadam se sad tu pred ciljem da će to biti i finalizovano tako kako je.
0: Eto, Nevena, čekamo, dakle, učenika u Segedin. Vidjet ćemo kako taj septembar treba da krene.
2: Znate što je tu još samo lepo? Zašto zaista ih ima sa više lokacija iz naše zemlje, a i iz Mađarske. I sad kad se to spoji, to će, dakle, zaista biti jako zanimljivo, pre svega njima. Dakle, ako uđemo na trenutak u njihove godine, zaista će im biti dobro i svakako će im značiti.
0: Apsolutno. Zato je i se rodila misao da se pokrene gimnazijski razred ili razredi odeljenja u Segedinu.
2: Lepo, poželjet ćemo im sreću, pričat ćemo verovatno i njima i ti prvi utisci kada krene školska godina, a mi u nastavku smo u Čelarovu. U toku je revitalizacija kuće iz 1817. godine, izgrađene u kasno baroknom stilu. Ideja je da se u objektu koji je nekada pripadao Rimokatoličkoj crkvi održavaju kulturni događaji. Detalje zna Miroslav Karanović.
4: Vrata župnog doma već u avgustu biće otvorena za posetioce jer će tada biti festival Plavi hodnik, Crna kuhinja. Mnogo toga je urađeno, mi smo bili ovde pre nekih, pa da kažem, 9 meseci i promene su zaista drastične. Branislava Grubor je iz udruženja građana Pastir Čelarevo. Zaista smo se oduševili, mnogo toga je urađeno. Ti ćeš nam sad detaljno reći, evo za ovih poslednjih 9 meseci šta je urađeno?
5: Jeste, mnogo toga je urađeno, a do kraja jula meseca će naš župni dvor da zasija iz polja, kada planiramo da će biti gotovi spoljni radovi na fasadi na strani kuće koja gleda u park. Za sada smo iznutra sredili potpuno dve prostorije, to su dve sobe koje su opremljene nameštajem iz epohe. U pitanju je mađarska secesija, nešto lepog i kvalitetnog Altdojča odavde sa područja Čelareva i jedna soba koju smo pretvorili u kupatilo. Ostala nam je još jedna soba u kojoj trenutno se rade blatni radovi. Sa strane dvorišta fasada je već urađena, okrečena je u belo. Postavljeni su prozori novi, mislim da je to najviše oduševilo naše sugrađane i restaurirana je ikona, zapravo prikaz Gospoda, srce Isusovo koje je krasila spoljnu fasadu i koja će po završetku ovih radova biti okačena i to će onda biti onako jako lepo i bit ćemo spremni za sledeću fazu.
4: A u međuvremenu ćemo imati priliku da prisustvujemo festivalu, jel tako, u avgustu. Program je već praktično poznat.
5: Ove godine festival Plavi hodnik, Crna kuhinja, koji je prošle godine održan po prvi put, bit će posvećen kolonizaciji Čelareva. Ove godine je veliki jubilej, to je 80 godina kako su Čelarevo naselili stanovnici, krajišnici iz Bosne, podnog Grmeča, i stoga će festival biti posvećen tome. U okviru festivala imat ćemo jednu predstavu Banja Lučkog pozorišta koja će biti na radost naših sugrađana ovde održana u crkvi, u parku, a zatim ćemo 29. avgusta u dvorištu zgrade župnog dvora pripremati omač, tradicionalno jelo koje su Bosanci krajišnice doneli ovde iz svog zavičaja, a u našem prelepom plavom hodniku imat ćemo izložbu tekstilnih predmeta takođe koje su ljudi doneli sa sobom, biće divnih tkanih ćilima, predmeta široke upotrebe i sličnih stvari, onako, eto, da dirne u srce.
2: Eto, poziv i od kolege i svakako od njegove sagovornice i od nas, zaista u Čelarevu mnogo toga, ne samo u avgustu, i pre i posle toga, ukoliko možete, dakle, pridružite im se.
0: Priča je izuzetno lepa, nadam se da će biti naši slušalaca koji će hteti da vide i želati da pogledaju šta se sve obnovilo i kako je sve to uređeno.
2: A evo, ja bih možda samo, evo, sa vama podelila, pri hramu Svete Trojice u Čonoplji ove godine biće organizovano tradicionalno pletenje ivanjskih venčića, događaj koji okuplja decu, porodice i meštane u duhu očuvanja narodnih i pravoslavnih običaja, a manifestacija se zapravo dešava večeras u 19 časova, kao što rekoh, u porti hrama Svete Trojice u Čonoplji, iako Ivandan je sutra.
0: Pa slično nešto imamo i mi u Kalazu, blizu Budimpešte takođe, ali ovo je folklorno društvo koje organizuje pletenje ivanjskog venca, tako da dobrodošli.
2: Upravo, hvala vam puno Milenko, mi smo se napozivali danas, ali svakako će neko pronaći nešto za sebe što
0: uveren
2: će mu odgovarati.
0: Uveren sam.
2: Hvala na druženju, u idući ponedeljak čujemo se tako u slično vreme, negde oko 13:30.
0: Biće zadovoljstvo, prijetno.
2: Takođe, prijetno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U 14 časova i 43 minuta idemo u Desku na ime Deščanske srpske organizacije i ove godine, zahvaljujući uspešnim konkursima, bit će u mogućnosti da prirede 3 letnja i 1 jesenji kamp za decu. A prošle nedelje uz učešće neočekivano visokog broja učesnika u zavičajnoj kući održan je prvi u nizu u kojem su deca mogla upoznati sa svakodnevnim poslovima u seoskom domaćinstvu. O detaljima petodnevnog kampa razgovaramo sa glavnim organizatorom Kristiforom Brcanom, predsjednikom mesnog kulturnog udruženja Banat.
2: Počeo je niz kampova u Desi. Ove godine prvi je nova tema gazda i gazdarica, odnosno paorsko domaćinstvo. Koliko gazda i gazdarica ima već?
3: Svake godine se trudimo da smislimo neke nove teme koje se povezuju uz godišnji rad i uz one teme koje zacrtamo za datu godinu. Ove godine je tema farbanje nameštaja, pa se na neki način eto povezuje i gazdinstvo, svakodnevni život, i tako eto prvi kamp sadržava tu temu. 55 dece imamo kampu i što se teme tiče, za svaki dan smo imali drugačija zanimanja. Tu smo podelili koliko toliko mušku decu i devojčice. Svako je uglavnom radio svoje, upoznavao se sa svojim, da tako kažem, temama u svakodnevnom životu, i tako su momci u ponedeljak sakupljali razne namirnice, u prvom redu seno koje je bilo pokošeno, pošto imamo u Zelenoj bašti razne prostore kao što je Votnjak, Vinograd, Kujinska bašta, Livada i tako dalje. Oni su kupili seno pa su slagali u kupe, što su utorak sljedeći dan složili u kamaru kad je malo još vetar prosušio. Brali su razne plodove, sejali su razne biljke koje se još sad u kraju juna mogu, kao što je buranija, krastavac. Znači, oni su više radili u bašti, a devojke su usput, što se njihovi poslova tiče, u prvom redu, sa kojim su naravno i u toku godine povezani u radionici, to je tkanje, pletenje i zlatni vez, a oni su sa druge strane i kuhinske poslove, i tako su svaki dan spremali hranu, i tako se pekli razne kolači, pa se pekle lepinje, zakadili smo peć, spremali su taranu, spremali su testo i radili smo sa trskom, znači tu su i predmeti, torbe. U sredu smo imali jedan izlet u Mako, bili smo u biblioteci i bili smo u muzeju. Na oba mesta po uzrastu podelili smo na dve grupe, stariji su imali predavanje u muzeju o paorskom životu na Alfredu, a mlađi su isto imali vezanu temu, ali usklađeno uz njihov uzrast kroz razne igrice i jednostavnije predavanje su isto dobili neki uvid u taj takozvani paorski život. Jako je bio aktivan kamp, deca su u svakom momentu imali neka dešavanja, ostavljali smo naravno prostora i za igre, za odmaranje, i što je dobro u zavičajnoj kući da je veliki prostor. Na raznim punktovima smo osposobili mogućnosti za ta zanimanja. Sve u svemu, tako smatram da je ono što smo zacrtali i osmislili lepo je uspelo i dosta dodatne vrednosti su deca dobila za ovu nedelju dana.
2: Koliko je bilo izazovno za decu ili interesovanje, i da li su se umorila deca?
3: Interesantno je, dve teme bi mogao navesti, rad sa trskom i spremanje tarane, to je testa, i vaspitači, to su dva udruženja koje su, jedno udruženje nam je i kolega iz Tapije, oni su isto u nacionalnom registru sa trskom, oni su istakli da su deca jako spretna u svim poslovima, što i mi vidimo, i to je već mereno, znači to što je u rasporedu tih 13-14 stari zanate i ručna radinost u ovim momentima pokazuje svoje vrednosti, i deca u momentu znaju da se uključe i imaju osjećaje za to, ali to je jedan sistemski rad preko kojeg oni dobijaju to znanje i vidi se da su uhodani i ne stvara im problem jedna tehnika, znaju se uklopiti u momentu, i što su još istakli da su istrajni, neki su čak od ujutru od 9 sati sve do popodne non stop radili.
2: Deca se edukuju, znači uče neke nove stvari. Metodološki sve to, znači, treba tako odraditi. Ko su bili animatori?
3: Uglavnom su svi iz mesta, iz zajednice, iz škole i zabavišta. Trudimo se uključiti vaspitačice, učiteljice u taj letnji period, i tako su oni na neki način i podijeljeni, u svim kampovima učestvuju. To se naravno i uklapa, njih i poznaju, a imamo naravno, kao što smo i u ovom kampu imali sa strane, dva udruženja koji su nam se pridružili i naravno doneli interesantne teme, tako će to biti naravno i u sljedećem kampu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Sve je tako bilo proteklog vikenda kako su to meteorolozi prognozirali na jugoistoku Mađarske što se vremena tiče. Promenljivo vreme sa malo vetra, malo hladnije što je bilo proteklog perioda, ali ipak toplo vreme i sunca je bilo što su mnogo njih uživali. To vreme je doprinjelo da su mnogo njih bili na raznim manifestacijama, a mnogo njih su bili i na raznim ekskursijama svud po regijama, a pored toga bili su i u vikendicama i oko domova. U vikendicama se nešto malo i radilo, brala se višnje, kosila se trava, ali najvažnije je bilo da su večernjim satima napravili ražnjiće i u kotlićima kuvali nešto, a pored dobrog jela pića bi zapadali, a tu su bili i mali bazeni u kojima su se prvenstveno deca kupala, isto tako je bilo to i oko domova. Veoma mnogo njih su bili na raznim mestima širom regije, a naravno najviše njih su išli za inostranstvo i sada čak i biciklama za Srbiju i Rumuniju. U Srbiji sad je omiljeno mesto Palić i mesto pored Tise gde ima odmarališta, u Rumuniji Arad, a pored toga mnogo nisu slobodno vrijeme proveli u poznatim banjama širom regije, a pored toga tu su bili i gosti koji su došli iz raznih krajeva. Naravno da i štandovi su bili prepuni pored rijeke, a na štandovima su i razni programi koji su interesantni. Prvenstveno zabavni programi, a tu je i segedinsko-letnje, segedinske letnje igre, a pored Segedina ima raznih predstava i u drugim mestima kao što je to Morohalo, Makova na letnjim pozornicama. Izbor je bio zaista bogat što se tiče raznih programa i za sve generacije. Što se zabavnih programa tiče, tu je bilo raznih koncerata, a naravno i standardni programi u klubovima i kafićima i diskatima su održani. Što se tiče, kao što rekao, zabavnih programa i koncerata, najviše je bilo kod Ušća Krištice kod Čongrada, gdje je 3 dana buktila muzika i to raznih žanrova i za sve generacije. Serija se nastavlja i ove nedelje zbog odmora, ali pored toga sljedeće nedelje očekuju svud svakog sa raznim i bogatim programima.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar unutrašnjih poslova Mađarske Gabor Pošvaj, koji je boravio u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji od stupanja na dužnost, razgovarao je u Beogradu s ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je prenelo da su razgovarali posebno o tokovima migracija duž zapadno-balkanske rute i mogućnostima za unapređenje saradnje u suzbijanju ilegalnih migracija i organizovanog kriminala. Pošvaj je izjavio da je, imajući u vidu aktuelnu situaciju u Evropi, od ključnog značaja da Mađarska i Srbija zauzmu zajednički stav o mnogim strateškim pitanjima i da mogu da računaju jedna na drugu kao na pouzdane partnere. On je naveo da se ilegalne migracije, prekogranični organizovani kriminal i borba protiv trgovine ljudima mogu prevazići samo kroz usaglašeno i dosledno delovanje. Ministri su ocenili da su dosadašnje zajedničke aktivnosti Srbije i Mađarske dale značajne rezultate u zaštiti granica i suzbijanju krijumčarenja migranata. Savetnik potpredsednika vlade Srbije Ibro Ibrahimović izjavio je da se Evropska unija ne raspada, već da se nalazi u fazi reorganizacije, pre svega u segmentu odlučivanja, zbog toga što aktuelni način u kojem se odluke donose jednoglasno usporava zemlje kandidate da postanu njene članice. Ibrahimović je za Tanjug rekao da bez Evropske unije nema ekonomskih rešenja za Srbiju i dodao da u kompanijama koje potiču iz Evropske zajednice radi oko 300.000 građana Srbije. Prema njegovim rečima, Evropska unija je, gledajući vrednostne kategorije, mesto gde je Srbija odavno trebalo da bude. Istakao je da Srbija treba da koristi sporazum o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i sporazume o slobodnoj trgovini sa Kinom, Rusijom i Evropskom unijom, ali da, kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno rekao, srpske kompanije moraju da shvate da moraju da se razvijaju da bi ušle i bile konkurentne na tržištu Evropske unije. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vladi Srbije Demo Beriše izjavio je da su pripreme za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u završnoj fazi, da u njima aktivno učestvuju svi saveti, kao i da je krajnji rok za raspisivanje tih izbora 3. novembar. Da biste učestvovali na izborima za savete nacionalnih zajednica, svi morate biti registrovani u posebni birački spisak. Posebni birački spisak se vodi u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Te izbore raspisujem ja, kada se stvore svi uslovi, rekao je Beriša, ističući da država neće dozvoliti ni jednom nacionalnom savetu da prelazi preko svojih nadležnosti. Beriša je istakao da Republika Srbija brine o manjinama, kao i da su one sada u potpunosti okrenute i uključene u državne tokove koji se kreću od političkih, ekonomskih i drugih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine da bi deonica od Bačkog Brega do Kljajićeva u dužini od 34 km trebalo da bude završeno do juna 2028. godine. Vučić je tokom obilaska radova na deonici od Bačkog Brega do Srpske Crnje istakao da će brza saobraćajnica Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu Srbije. On je rekao da će brza saobraćajnica od Bačkog Brega do Srpske Crnje biti duga 185,5 km, kao i da se radi projekat do Srbobrana i zatraži od izvođača azerbejdžanske kompanije Azvirt da završe brzu saobraćajnicu od Bačkog Brega do Krajićeva do juna 2028. godine. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je juče u osmini finala pobedio Rusa Romana Safiulina rezultatom 3-1. Novakov protivnik u četvrtfinalu Wimbledona biće kanadski teniser Felix Auger-Aliassime. Vaterpolo reprezentacija Srbije je u trećem, ujedno i poslednjem kolu OTP Kupa u Budimpešti ubedljivo savladala Holandiju 22-7. Srbija je trijumfom nad Holandijom iza Mađarske zauzela drugo mesto na OTP Kupu, takmičenju u sklopu priprema za učešće na mediteranskim igrama koje se održavaju u Italiji od 21. augusta do 3. septembra. A omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je juče u Kernarfondu od selekcije Hrvatske rezultatom 3-0 u meču poslednjeg trećeg kola grupe B na evropskom prvenstvu. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Istanbulu od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107-81 u finalu svetskog prvenstva. Selektor kadetske košarkaške reprezentacije Srbije Stefan Mijović proglašen je za najboljeg trenera svetskog prvenstva u Istanbulu. Mijović je predvodio Srbiju do srebrne medalje na svetskom prvenstvu, a prošle godine je sa istom generacijom bio šampion Evrope. Srbija je na svetskom prvenstvu u Turskoj zabeležila 5 pobjeda i 2 poraza. A seniorska reprezentacija Srbije večeras od 20 časova igra protiv Bosne i Hercegovine meč poslednjeg kola grupe C prvog kruga kvalifikacija za svetsko košarkaško prvenstvo u Kataru 2027. godine.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg prvog ovo nedeljnog susreta na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A u proteklih 120 minuta sa vama su bili dežurni tonmajstor Mati Anka, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što

0: Pričam divanima.
1: Jel poznajete race u Erčinu, je znate o njima?
0: Pa ono što smo tu sačuli o njima, tu se sastajemo, oni dolaze kod nas, samo toliko. Mišika Kovačević.

Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu. Iz jutra rano stipa zvonare, opet je Anita.

0: Ekipa iz Dombola svake godine sudjeluje na natjecanju u kuhanju u Potonji i ove ste godine tu.
1: Da, tu smo ove godine od početka, još svake godine, još hvala Bogu, mogli smo doći i dobro se osjećamo. Mi smo naše probali, nama dobro bilo, bomo vidjeli da što bude.
0: A koliko vas je u ekipi?
1: Mi no šestoro smo, toliko smo došli i već tu smo svake godine, hvala dragim Bogu. Pa ja ne znam što smo mislili da treba u njega, to sva što smo deli. Ja tako mislim da što treba i da normalni perker, što smo deli unutra, bomo vidjeli. Ali nije to da sad ja, nek se mi dobro osjećamo i ne jedemo, to je glavno.
0: Doma često kuhaš?
1: Ja svaki dan kuvam, svaki dan, mi smo dvoje i s mojim mužom, a ja svaki dan kuvam. Sad kad bilo tako jako vrućina, onda ima kad sam izvadila krime iz kantane, da, i malo krumpir k njemu, i evo, bilo jelo, a kad ne, onda svaki dan kuvam.
0: U kolovozu u Dombolu održat će se vaš hrvatski dan?
1: Da, održat ćemo sad, tako bilo da ćemo 16. ali i tamburaši madu drugog programa, a u sobotu jela u Potonji bude selski dan, onda tako da mi ćemo u petak. U petak ćemo držati, jel, u drugi tjedan, onda ne bi radi, jel, onda bude 4 dana slobodno, onda tko misli na letovanje, jer šta znamo da nek moraju odi, tako da mi ćemo onda u petak, u večer, to svršiti.
0: A koji ćete kut pozvati?
1: Kut Barča i Podravina, skoro tako, jel, Lukovišće. Da, oni će nam biti i misija bude svirala.
2: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a 8. dana jula meseca iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2. Primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo na samom početku nekoliko riječi o meteorološkim prilikama koje zaista možemo reći da su onako prijatne posle nekoliko dana tropskih vrućina. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava, moglo bi se reći, zaista nesvakidašnje i nestabilno vreme u zapadnim predelima. Naime, tu se odvija razvoj oblaka sa kišom i grmljavinom, dok u centralnom istočnom delu naše zemlje provladava sunčano i relativno suvo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 26 i 29 stepeni Celzijusovih. Što se nastavka tiče, nešto slično čeka nas i tokom sutrašnjeg dana. Međutim, oblaci će se preusmeriti u severozapadne krajeve, a temperatura vazduha kreteće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih uz pretežno sunčano i suvo vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Lipovi je juče dostojno proslavljena Ivandanska hramovna slava.
1: Razni smo proslavili, naravno, svetom liturgijom. Načastao je naš otac Mitrofan, duhovnik manastira Grabovca, pa smo obnovili u porti krst, potom smo prerezali slavski kolač. Ove godine kumovao gospodin Milan Kašanin i njegov supruga Monika. Oni su ovom prilikom i pridarili našoj svetoj crkvi prelepu ikonu ručno izrađenu svetog Jovana Krstitelja.
0: Kulturno-umetničko društvo Ruzbarin u ponedeljak priredilo tradicionalno pletenje ivanjskih venaca.
2: U 7 sati smo počeli, dotle su stigli jeli sa cvećem. Mislili smo da jedva će biti cveća, pošto jeli vrlo, vrlo je bilo toplo i da neće naći momci cveća, ali ipak su nabrali vrlo mnogo. Tako da u lepim broju smo bili zajedno i mnogo, mnogo venca smo napravili.
0: Nastavnica Marina Janković bila je razredica učenika prvog osmog razreda Segedinske osnovne škole.
3: Iako sam provela sa njima samo godinu dana kao razredni starešina, zaista sam se vezala i valjda zato što nam je ova godina bila zaista intenzivna. Pripremali smo se za prijemni, to je svima bilo veliki izazov, ali zajedno smo kroz to prošli i svi su uspešno završili i taj deo svog putovanja.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u našoj emisiji, a još u prvom delu emisije čućete i izveštaj o jučerašnjim vanrednim sednicama Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, odnosno pri kraju javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1621. godine rođen Jean de La Fontaine, francuski književnik i akademik. Također na današnji dan 1836. rođen je Joseph Chamberlain, britanski državnik. Na današnji dan 1932. rođen je Petar Lalović, filmski reditelj i scenarista. Na današnji dan 1932. otvoren je mauzolej u českom mestu Indrihovice, u kojem je sahranjeno 7100 srpskih oficira, vojnika i civila stradalih u Prvom svetskom ratu. I na današnji dan 1956. godine u Beogradu je izveden prvi javni TV prenos Bežičnim putem povodom proslave 100-godišnjice rođenja srpskog naučnika Nikole Tesle. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. a pozdravnu pesmu danas peva Aleksandar Ilić, a pesma nosi naslov Ne daj se, generacijo.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na raspisane konkurse od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj na mesto glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, glavnog direktora Sagedinskog srpskog zabavišta, osnovne škole i gimnazije, odnosno direktora Batanske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta, pristiglo je ukupno 5 konkursnih prijava. Po 2 na rukovodeće mesto u Budimpešti i Segedinu i 1 za funkciju direktora Batanske obrazovne ustanove. Odluka o imenovanju rukovodilaca očekuje se na redovnom zasedanju Skupštine tokom ovog meseca. Tradicionalni folklorni kamp kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte i ove godine od 5. do 11. jula održava se na uobičajenom mestu u kampu u Demešu kod Sentendreje. Sa 20 igrača mlađe generacije 2 puta dnevno radi stručnjak Dalibor Martinov iz Bečeja. Pod nazivom Paralelni životi sutra 9. jula sa početkom u 18 časova u galeriji Varneđed u Budimpešti. Adresa je prvi kvart Boćanjeva ulica 67. Otvara izložba akademskog slikara i grafičara Milana Đurića. Izložba koju će otvoriti istoričar umetnosti dr. Julija Boček sastoji se od slika koje se uklapaju na datu temu i predstavljaju umetnikovo razmišljanje i stvaranje u okviru jedne decenije.
2: 9. jula Varneđev galerija će biti sledeća etapa ili stanica izložbe pod naslovom Paralelni životi. Verovatno neće biti isti materijal kao u ramu, to zavisi uvek od prostora. To su slike koje nisu nastajale kao jedan ciklus, ima slike koji su iz ovog poslednjeg ciklusa, nego su po tematici veoma slične ili se uklapaju i to je rad nekoliko godina unazad. Ta izložba će biti prikazana još i tokom jeseni, ali u Beogradu na Fakultetu savremenih umetnosti u novembru, tako da ove godine je to neki, da kažemo, neki rezultat mog rada. Naravno, rad i dalje traje, ali ovom izložbom sam predstavljen u nekoliko galerija na nekoliko destinacija u ovoj godini.
1: Rekao je umetnik Milan Đurić, a izložba će se moći pogledati do 24. jula. Tradicionalna fišijada u Baji ove godine održat će se od sutra do 11. jula. Prvog dana manifestacije u 19:30 u sklopu gale Narodnih igara Gornje Bačke na slobodnoj pozornici postavljeno je na Trgu Svetog Trojstva nastupit će kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će tom prilikom izvesti koreografiju Pomnišlji. Centralni događaj manifestacije bit će upriličen 11. jula u 18:00 paljenjem vatre na glavnom trgu grada, kada će otpočeti kuvanje riblje čorbe u kotlićima, a priredbi će i ove godine prisustvovati delegacija pobratimljenog grada Sombora i Srbije. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
3: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu. 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto pokušava da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti. I odlazimo u posetu manastiru Grabovac, bit ćemo tamo na Sveopšti sabor srpski koji se održava 12. jula i mnoge druge razonode koje recimo možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogatije i za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor u manastiru Grabovac održat će se 12. jula u nedjelju. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. Nakon svečanog slavskog bogosluženja uslijedit će agape za zvanice, a za dobro raspoloženje gostiju i vernog naroda pobrinuće se orkestar Radovana Marića iz Srbije. Praznično večernje bogosluženje bit će služeno u 16 časova. U organizaciji samouprave Srba u Desi, kamp za farbanje nameštaja u zavičajnoj kući pomenutog naselja održat će se od 13. do 17. jula. O radu tabora, u kojem će učestvovati 55 polaznika, govori Kristofor Brcan, predsjednik Dešanske srpske samouprave, glavni organizator kampa.
0: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati dok nauče tu tehniku razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli. Biće nešto i grančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive, da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o dvodnevnoj proslavi Vidovdana, a kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje narodopisnog kampa u Lovri, odnosno kampa folklora u Batanji. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav World sa početkom u 13:24. Čuli ste blok informacija.

0: 14:24, kao što je poznato, juče je bio Ivanjdan, a u Lipovi je juče dostojno proslavljena Ivanjdanska hramovna slava. O detaljima praznovanja patrona svetinje u pomenutom baranjskom naselju sa Jerejem Milanom Erićem, parohom Pečujskim, administratorom parohije u Lipovi, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Ivanjdan u Lipovi je uvek, hvala Bogu, lepo, veselo, veliki lep praznik hrišćanski, jel te? Uvek u radosti, u cvetu, što kažemo, u cveću, što je najbitnije, da budemo veseli i radosni i da nam, što kaže, i duša i srce zatreperi na molitvenoj reči pre svega. Praznik smo proslavili, naravno, svetom liturgijom. Načasto je naš otac Mitrofan, duhovnik manastira Grabovca, bio nam je i otac Jovan iz Hercegsantova, naravno, moj đakon i moja mala Lenkost, za pevnicom nam je isto bila mati Sofija, naša popadija Ljiljana i ostali vernici koji su pratili svetu liturgiju. Što se tiče vernika i gostiju, hvala Bogu, lepo je bilo i u lepom broju smo se skupili. Pored naših domaćina došli su rodbina sa svih strana, što kažemo, Mađarske, i bilo je gostiju iz naše matice, iz naše susjedne države Republike Hrvatske, odnosno, ja volim da kažem, Baranje, naši Baranci su bili, koji uvek podržavaju nas sa ove strane, i tako da sve u svemu je bilo lepo i molitveno što se tiče liturgije. Kasnije Lipovčani su ove godine bili i tekako vredni, pa smo obnovili u porti krst. Krst u porti je baš veličanstven, onako lepo kamena, i naravno godinama je dotrajao i sad ove godine obnovljen, pa smo njega prvo osvetili u Litiji, potom smo prerezali slavski kolač. Ove godine kumovao gospodin Milan Kašanin i njegova supruga Monika, znači Lipovčani stari, i oni su ovom prilikom i pridarili našoj svetoj crkvi prelepu ikonu, ručno izrađenu, svetog Jovana

0: i to su naglasili da se i pohvalimo, bio je i selonačelnik i bilo je jedno desetak meštana iz Lipove koji su pomogli i oko uređenja porte i pomogli su i oko trpeze ljubavi i tako dalje. Meni je bilo drago da i meštani uvek učestvuju sa nama kad je nama ovaj bitan dan, što kažemo. Odnosno, pre trpeze ljubavi tamo smo otišli, parkirali smo auta i onda smo pošli peške do kraja sela. Imali smo jedno iznenađenje, naime Pečujsko-baransko udruženje u saradnji sa lokalnom samoupravom i oni su se i tekako složili. Meni je to posebno drago. Postavila se ta na ulazu, odnosno izlazu iz sela i na ćirilici konačno. Mislim da je to dobra stvar i da su naši ljudi tamo zaslužili to, zato što Lipova je poznata kroz istoriju da je uvijek bila mešovita i ostala je tabla nemačka, mađarska i sad je meni bilo zadovoljstvo i drago da smo blagoslovili i tu tablu na ćirilici. Tako da kažem, ove godine su Lipovčani itekako bili vredni.
1: Rekao ste da je ove godine kum bio Milan Kašanin, kome je on predao kumstvo za sljedeću godinu?
0: Za sljedeću godinu je predao također Lipovčanima, gospodinu Slobodanu Bačvanu sa svojom suprugom gospođa Rankom i njegovom decom. I meni je posebno drago da i u Lipovi, odnosno to mi dobro znamo, imamo podmlatka i naslednika koji će nastaviti ovu našu predivnu tradiciju da uvek obeležavaju onako kako je dostojno našem narodu.
1: Svake godine, naravno, na ovaj lep praznični dan obično vi upućujete duhovne pouke, poruke u vezi sa Ivanjdanom i ove godine ste vi držali svečanu slavsku besedu.
0: Održao je otac Mitrofan besedu, lepo je govorio o Svetom Jovanu i uporedio je, znači govorio je baš što i nosi ime našem slavljeniku, tako da kažem, preteči. I on je govorio, upoređivao je kako je Bog blagoslovio da Jelisaveta, jel te majka Svetog Jovana, za na 6 mjeseci pre Presvete Majke Bogorodice, i to jeste tako, ali sam ja nakon rezanja kolača slavskog poželeo svima naravno blagoslovenu hramovnu slavu i seosku slavu, jer su naši ljudi uvijek to slavili kao seosku slavu i tekako sa svojim sunarodnicima, da naravno Sveti Jovan svakoj porodici Božim blagoslovom podari mir, zdravlje i uvijek radost i sloku, što je najbitnije.
1: Trpeza ljubavi je također bila tođestvena, da tako kažem, a nakon toga je uslijedilo i slavsko veselje. Organizatori, domaćini su se pobrinuli da bude i muzike slavlja.
0: Jeste, hvala Bogu, trpeza je bila naravno posna, pošto je posni dan, a u to vreme dručavanja nas je ulepšavao je slavlja orkestar, čuveni orkestar našeg drevnog, ja kažem uvek Mohača, Poklade orkestar. I zaista je bilo lepo i vidim da su ljudi bili veseli, iako nekako situacija nije baš, nekako ljudi su se nešto ustegli, ali kažem, hvala Bogu, što se tiče našeg dana, videlo se u ljudima ta duhovna radost, to mi je najbitnije.
1: Upravo sam vas tu hteo pitati, kako vidite koliko Srbi u Lipovi pa i u Baranji, koji obično se pridružuju u prazničnom slavlju Lipovčanima, čuvaju drevne naše slavske običaje?
0: To sam upravo i teo da kažem, da sam zadovoljan da ljudi poneki pređu i po odlazeći do Lipove i natrag svojim domovima i do 500 km u jednom danu, znači ljudima dobro i podrška, ali ja mislim da ipak ljudima znači molitva i mnogi su nakon liturgije otišli na seosko, naše srpsko groblje da obiđu svoje preminule, blaženo počiše, tako da mi je to posebno drago da ljudi, što mi kažemo, ne želeći truda, dođu na molitvu i da im ipak, kažem, na prvom mjestu jeste Bog i crkva, odnosno slava hramovna i u stvari slava Boga Oca, da ljudi su svesni da bez Božeg blagoslova ne mogu napred.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Tokom konferencije predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koja se održava u Beogradu, usvojena je Beogradska deklaracija, a predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica konferencije Evropskog puta. Brnabićeva je nakon sastanka najviših parlamentarnih zvaničnika država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koji je održan u okviru dvodnevne konferencije predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu, rekla da je potvrđena posvećenost evropskom putu kao najboljem putu za građane i privredu, kao i za dalju izgradnju mira i stabilnosti. Brnabićeva je dodala da je za Srbiju velika čast da ugosti po prvi put predsjednike i predstavnike parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Prema njenim rečima, tokom dva dana dogovoren je novi, potpuno jedinstven format saradnje. Centralna izborna komisija u Prištini potvrdila je na sednici konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih institucija samouprave, čime je počeo da teče rok od 30 dana za održavanje konstitutivne sednice Skupštine. Predsjednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonjići rekao je da su potvrđeni rezultati koji su ranije objavljeni, prenosi Ekonomija online. Centralna izborna komisija je konačne rezultate potvrdila nakon što je Vrhovni sud u Prištini u utorak odbacio kao neosnovane svih pet žalbi na konačne rezultate izbora, među kojima i žalbu Srpske liste zbog toga što je Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak dobila jedan mandat rezervisan za Srpsku zajednicu na osnovu glasova osvojenih u sredinama gde Srba nema u biračkim spiskovima. Kada je reč o 10 mandata koji su zagarantovani predstavnicima Srba, Srpska lista je osvojila 9, a za slobodu, pravdu i opstanak 1 mandat. Međunarodni monetarni fond je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosječnu stopu godišnjeg privrednog rasta od 3,52% u periodu između 2027. i 2031. godine. Prema analizi, ključni pokretač privrednog rasta Srbije biće veliki investicioni ciklus vezan sa organizacijom Međunarodne izložbe Expo 2027 u Beogradu, koja će podstaći izgradnju infrastrukture, puteva, železnice i urbanu obnovu, prenosi Euronews. MMF ocenjuje da će, za razliku od nekih drugih zemalja gde je rast zasnovan na potrošnji domaćinstava, u Srbiji glavni motor biti javne investicije uz podršku rastuće proizvodnje za izvoz i ulaganja u industriju, uključujući kineske investicije u sektor rudarstva, posebno bakra. Fond navodi da je Srbija u posljednjih godina izgradila značajne makroekonomske rezerve, uspešno smanjila inflaciju i održala fiskalnu disciplinu. Ministar bez portfelja, zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom u vladi Srbije, Đorđe Milićević, svečano je otvorio juče kulturno-obrazovni kamp u etnoselu Moravski Konaci u Velikoj Plani. U saopštenju kabineta ministra Milićevića navodi se da je svečanom otvaranju prisustvovao i predsjednik opštine Velika Plana Strahinja Pavešković. Navodi se i da će ovaj kamp spojiti učenje i druženje, tradiciju i igru, pesmu i jezik, ali i neka nova iskustva kao što su škola jahanja, izleti i zajedničke aktivnosti. Milićević je rekao da se na taj način Srbija ne upoznaje samo iz knjiga, već kroz ljude, mesta, običaje, susrete i uspomene koje se pamte. Ovde ističemo da na kampu učestvuje i kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. Filmom Saučesnici reditelja Marka Novakovića sutra će u 20 časova i 30 minuta u atrijumu Gradske kuće svečano biti otvoren 8. Somborski filmski festival, saopštili su organizatori iz Kulturnog centra Laza Kostić Sombor. pre otvaranja u 19:30 u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić bit će otvorena izložba Danilo Bata Stojković, 90 godina od rođenja. Pod sloganom Svetlost i senke stvarnosti, ovogodišnje izdanje donosi 5 filmova u glavnoj selekciji, program mladih autora, selekciju Slovački film u fokusu, kao i program Kad bi Sombor bio Hollywood. Centralnih događaja festivala bit će uručenje nagrade Ernest za životno delo glumcu Vojislavu Brajoviću 10. jula u atrijumu Gradske kuće. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona, pošto je sinoć u četvrtfinalu pobedio Kanađanina Felixa Ože Alijasima rezultatom 3-2 posle 5 sati i 15 minuta igre. Đoković, sedmostruki šampion Wimbledona, u petak će od 14:30 u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera. A odbojkašice Srbije igraće tokom treće takmičarske sedmice 8. izdanja Lige nacija pred svojim navijačima u Beogradu. Prvi rival biće im Bugarska večeras od 20:00. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije, starosti do 20 godina, poražena je od Poljske sa 58:37 u trećem kolu grupne faze evropskog prvenstva. I pre ove utakmice bilo je jasno da će Srbija sa četvrte pozicije ići u osminu finala, gde je čeka pobednik grupe D selekcije Francuske. Duel između Srbije i Francuske zakazan je za 19:30.

0: 15:15, dragi slušaoci, i dalje se nalazite u emisiji Popodne u 2. U organizaciji Kulturno-umetničkog društva Ruzmarin, tradicionalno pletenje i vanjskih venaca, upriličeno je prekjuče na dvorištu Mesnog doma kulture i biblioteke Karolj Koš. Nakon pletenje venaca održana je i srpska plesačnica, prilikom koje su svirali članovi orkestra Ruzmarin Folkestars. Među onima koji su pleli venac i poveli kolo nalazila se i meštankinja Anica Krunić-Feketa, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Vi ste također pleli venac, vence, pa kako je bilo prilikom tog organizovanog pletenja ivanjskih venaca?
2: Super je bilo, dobili smo dobro vreme, stvarno. U 7 sati smo počeli, dotle su stigli jeli sa cvećem. Vrlo uspešno, vrlo mnogo. Mislili smo da jedva će biti cveća, pošto jeli vrlo, vrlo je bilo toplo i da neće naći momci cveća, ali ipak su nabrali vrlo mnogo i u vrlo lepoj količini. Tako da u lepim broju smo bili zajedno i mnogo, mnogo venca smo napravili.
1: Da li su se okupili i mladi i stari? Jer znamo to, kada je velika vrućina, onda naravno stari, možda plašeći se i zbog svog zdravlja, što je i prirodno, ne smeju da se pojave, ali pošto je došlo do manjeg osveženja, verovatno onda je bilo dosta ljudi, zar ne?
2: Da, hvala Bogu, stvarno je bilo tako i to je bilo drugo, da je li dosta kasno se počelo, tako u 7 sati već. Bilo je super vreme, tako da ni toplo, ni hladno, tako da sve je bilo tako kako treba.
1: Naravno, kada se pletu venci, onda svako to čini na drugačiji način. Vi koju tehniku, tehnologiju ste koristili prilikom pletenja venaca, jer smo čuli i to da nisu samo kalazlije bile, nego su stigli Srbi iz Čobanca, pa čak možda ste imali iz ostalih nekih okolnih naselja.
2: Da, bili su i iz Pomaza, uvek se tako ili pokupljamo već dugo godina, pošto ovo se organizuje već mnogo, mnogo godina, tako da hvala Bogu iz okoline isto dolaze. Tako da mi, da odgovorim na pitanje, jeli, ja sam kalaškinja. Mi u porodici od bake, od prambabe smo naučili da pletemo kao kosu kad pletemo. Isto tako pletemo i venac. Ništa ne koristimo plus. Mislim, samo sa cvećem cveće pletemo. Tako da to mi tako zovemo, da mi na kalaškinja način pletemo venac. Pomazlije koriste špargu, tako da jeli onda oni sasvim na kratko ceku venac, to je i to je vrlo interesantno, ali mi sa porodicom i oni koji su iskala za oni pletu ovako cveće sa cvećem, tako da ne mogu to drugačije tako preko telefona da objasnim, a to je tako i to smo u porodici tako naučili.
1: Obično mnogi ne pletu samo za svoju kuću venac, nego možda čak i za crkvu, pa i krsno znamenje. Vi ovom prilikom koliko ste venaca ispleli i za koga?
2: Pošto, hvala Bogu, sad mogle su i cure da dođu, tako one su mi pomogli, pošto je li tu, nažalost, u Kalazu već jedva ima porodica koji još sakupljaju se i je li pletu venac, tako da obično mi smo obikli da napravimo i za crkvu i za krstove, je li dva krsta ima Kalaz na kojih pravimo venac, a hvala Bogu sad su napravili i na crkvu i na glavni trg, već je bio gotov venac, tako da sad još jedan veliki venac sam pravila na donji krst, na stari, na, mislim, to je bio prvi srpski krst u Kalazu.
1: Nakon pletenja venaca usledila je igranka, da li su se mnogi uhvatili u kolo i dotle je ona trajala?
2: Svakako, to je uvek dobro, tako da Hud, Ruzmarin, jeli, oni su bili prisutni svi, i još oni koji su dolazili iz okoline isto, tako da trajalo je, ja mislim, tamo oko 9:30, onda se završavalo sve sa paljenjem jelilanskih venaca, tako da to je dobro uspjelo.
1: Kako vidite, koliko se čuvaju ivanjdanski običaji u Kalazu?
2: Ja mislim, tu za to dosta je tradicionalno. Mi koji smo još tu, mi svi držimo to, tako da to se vidi na kućama. Ako neko obiđe Kalaz, onda vidi gde visi ivanjski venac, ili na kući ili na kapi, tako da hvala Bogu to se još tu u Kalazu čuva. I ja mislim da i u okolini koji tu još žive Srbi, oni svi isto drže ovaj običaj.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Petnaest časova i 29 minuta, dragi slušaoci, u nastavku naše emisije idemo u Segedin. Naime, u analima Segedinske srpske škole, kraj 2025-26. Vaspitne godine, zabeležen je crvenim velikim slovima, naime, završetkom godine, ispraćena je i prva generacija osmaka te obrazovne ustanove. Čast da poslednje mesece u svojstvu razredne starešine sa 7 učenika najstarije generacije osnovne škole Podeli pripala je nastavnici Marini Janković, koja je na oproštajnoj svečanosti sa ponosom vodila svoje đake kroz hodnike i učionice škole. Pre razgovora sa razrednicom čućete oproštajne misli učenika, odnosno same razrednice.
2: Posebnu zahvalu želimo da uputimo našim razrednim starešinama, Tini i Marini. Znamo da je biti razredni starešina u našem odeljenju nekada zahtevalo čelične živce. Delile ste sa nama i radost i brige, radovala sa našim uspesima i bile tu kada nam nije išlo onako kako smo želeli.
3: Bilo je trenutaka kada smo se slagali. Bilo je onda oni kada smo se ljutili jedni na druge. Bilo je mnogo smeha, razgovora, izazova i pobeda ove godine. Naučila sam mnogo toga od vas. Naučili ste me strpljenju, odgovornosti i pokazali ste mi šta je to imati i brinuti za svoje odeljenje i na tome ću vam zauvek biti zahvalna. Vi sada postajete mladi ljudi. Budite pametni, uporni i vredni i ostvarite sve što ste zamislili. Imala sam čast da budem razredna deci, možda nestašnoj deci, ali za koju znam da će izrasti u valjane i čestite ljude. A to je važnije od svakog uspeha koji vas čeka. Budite mi dobri i čuvajte se. Želim vam mnogo sreće u svemu čemu se budete okušali u životu.
1: Vama je pripala čast da ispratite prvu generaciju osmaka u Segedinskoj srpskoj školi. Kakvi su to trenuci?
4: Veoma emotivni, iako sam provela sa njima samo godinu dana kao razredni starešina, zaista sam se vezala i valjda zato što nam je ova godina bila zaista intenzivna. Pripremali smo se za prijemni, to je svima bilo veliki izazov, ali zajedno smo kroz to prošli i svi su uspešno završili i taj deo svog putovanja. Svi su upisali škole koje su želeli, tako da sam zaista ponosna na njih i bila mi je čast da stojim danas na bini i ispratim ih iz Srpskog zabavišta i osnovne škole u Segedinu.
1: Kako su vas oni prihvatili, jer su imali nekoliko razrednih starešina?
4: Tako je, u stvari oni su imali nekoliko učitelja i razrednu starešinu pre mene i onda mene, tako da su isprvo bili zatvoreni, malo ćutljivi, hladni, ali su se vrlo, kada smo počeli da se pripremamo za taj prijemni, kada su počeli zapravo prve možda naši i sukobi i smejanja i lepi trenuci kada je to sve dobilo neki svoj oblik, onda su se i oni otvorili i sada smo zapravo se na jedan emotivan način oprostili jedne od druge.
1: Stigli ste u Segedinsku školu upravo i odmah ste i dobili odeljenje.
4: Pre toga sam provela godinu dana radeći u boravku u istoj školi i zaista nastavnica

0: Dina Hercanović koja je bila njima razredna starešina pre mene, koja je otišla na porodicu. Ona dosta mi je pomogla i imala sam i priliku i da se upoznam i sa njenim časovima i sa decom i da zapravo da se na neki način pripremim za tu godinu u nastavi.
1: Da li vam je ovo prva generacija koju ispraćate?
0: Da, ovo mi je prva generacija koju ispraćam i ovo mi je prva godina u nastavi, tako da što se mene tiče, ovo je stvarno triumfalna godina za mene.
1: I veliko iskustvo.
0: I veliko, ogromno iskustvo, da.
1: Kako ste doživjeli inače školu uopšte?
0: Škola je divna, kolektiv je jako dobar i zapravo u školi vlada neka porodična atmosfera, ali se trudimo da zaista izgradimo Srpsku osnovnu školu u Segedinu kao ozbiljnu instituciju i mislim da svi vrlo ozbiljno rade, imamo dobar kadar i iz godine u godinu se upisuju novi đaci, tako na čemu smo veoma zahvalni i vrlo smo ponosni na sve naše đake. Nosimo, osvajamo puno nagrada na različitim takmičenjima svake godine, tako da nastavljamo punom parom.
1: Pogotovo u gimnaziji, jer se otvara gimnazijski razred.
0: Tako je, otvara se i gimnazija u Segedinu. To će biti nešto novo. Ja konkretno ću ostati u osnovnoj školi, ali se vrlo radujem da vidim kako će funkcionisati gimnazija. Vrlo sam srećna što će naši đaci u osnovnoj školi imati opciju i mogućnost da upišu i srpsku gimnaziju u Segedinu.
1: Koliko njih će se opredeliti?
0: Njih petoro će upisati srpsku školu, srpsku srednju školu u Mađarskoj, s tim što će za sada jedan dečak otići u Budimpeštu, mislim da će ostali ostati u Segedinu.
1: Odmor sledi. Treba li mnogo toga, energije, da se nadoknadi?
0: Treba malo odmora, posebno što su i ove pripreme bile intenzivne, ali mislim da negde tamo do sredine jula se odmaramo, već negde u avgustu iščekujemo novu školsku godinu.

dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovom prilikom sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Neki žive blizu, ali daleko, kao kamene ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 7. jula 2026. godine na Ivanjdan našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećinskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Bandić. Nastavlja se pravo letnje vreme u Karpatskom basenu, dragi naši, budući da se temperatura vazduha, barem u Mađarskoj, kreće od 27 do 33 stepena Celzijusa, a kako meteorolozi prognoziraju i u narednim danima očekuju nas slične vremenske prilike. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da ni tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peću je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, pažu ćemo najprije posvetiti današnjem crkvenom prazniku, rođenju svetog Jovana Krstitelja, da bismo potom emitovali izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe danas je praznično i to Ivanjdan ili Ivandan, koji se smatra jednim od najvećih hrišćanskih praznika, koju crkva proslavlja kao rođenje svetog Jovana Krstitelja. A ovo je i praznik, kazali su, ili period kretanja sunca.
0: Prve deo magazina okončat ćemo prilogom o proslavi Paraklisa, rođenja svetog Jovana Krstitelja u manastiru Srpski Kovin.
2: Nakon osvećenja slavskih darova osvetili smo i Ivanjdanski venac i taj venac se sada nalazi na ulaznim vratima našeg manastirskog hrama. Ja svako Bog da, on će tu ostati do naredne godine kada budemo ponovo proslavili slavu našeg Paraklisa. Ja bih još dodao da je ovogodišnji kum slave bio gospodin Igor Kajtez sa naravno njegovom porodicom. Oni su iz Gradiške.
0: Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a potom ćemo vas informisati o završnici filmskog festivala u Sopotu. Govorit ćemo i o likovnoj koloni udruženja Krug 360 stepeni, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušalci, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije.